Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është shtun 10 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet të RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com/radiolar përmes radiostacionit të RTS Vot West. Pas buletin të lajmeve dhe dëgjoni në rubrikën Kujdesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillime dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Serena, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri e Punëve të Jashtme Tyrkisë dënoi në mënyrë më të ashpër sulmet e kryera nga Huthit në Jemen, të cilat shënjestruan dy aeroporte në Arabinë Saudite. Ministri e Rusë e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse ka goditur një anije mallresh e cila transportonte ngarkesë ushtarake drejt portit të Odesës në Ukrainë, ndërsa ishte në lundrim. Kompania Amerikane Industrisë Mbrojtjes Lockheed Martin prezentoi rakete interceptuese PAC-3H të projektuar për të përballur me kërcënimet hipersonike dhe raketet avancuara. Prezantimi vjen në një kohë kur ushtria amerikane po përpiqet të forcojë kapacitetet mbrojtëse kundër kërcënimeve të reja ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump këmbgulli se çmimi Nobel për paqen duhet të ishte dhënë atij, duke cilësuar vendimin e komitetit si të turpshëm. Ai deklaroi se ky vendim ka lënë një njollë të pashlyeshme mbi Norvegjinë. Në luftën që Izraeli zhvillon që nga tetori i vitit 2023 në Gaz, kanë humbur jetën më shumë se 73.600 palestinezë. Organizatat për të drejtët e njeriu dhe zyrtarët e OKB-s i që kanë cilësuar këto sulme të rënda si gjenocid. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri e Punëve të Jashtme Tyrkisë dënoi në mënyrë më të ashpër sulmet e kryera nga Huthit në Jemen, të cilët shënjestruan dy aeroporte në Arabinë Saudite. Në deklaratën e ministrisë u theksua se sulmet që vënë në shënjestër popullsinë civile

dhe infrastrukturën, duke përshkallëzuar më tej tensionin në rajon, do të marrin fund me njëherë. Vlen të përmendet se Huthit në Jemen, kohët e fundit, po kryen sulme me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot ndaj kryeqytetit Saudit, Riad dhe disa rajoneve të tjera të vendit. Autoriteti i përgjithshëm i aviacionit civil të Arabisë Saudite njoftoi se nga sulmet e Huthive ndaj aeroportit ndërkombëtar të Abhaz në jug të vendit dhe aeroportin ndërkombëtar Mbret Khalid në Riad kanë humbur jetën 3 persona, ndërsa 36 të tjerë janë plagosur. Zëvendës kryeministri i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK-Parti dhe zëdhënësi i saj Omer Çelik reagoi ndaj sulmeve të kryera kundër aeroporteve në kryeqytetin Arabisë Saudite Riad dhe në Aba. Ai deklaroi se Turqia në udhëheqjen e presidentit të vendit do të vazhdojë të kundërshtojë çdo akt terrorist që kërcënon paqen dhe sigurinë në rajon. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social En Social, Çelik shpreu ngushëllimet për Arabinë Saudite dhe u lut për mëshirë për viktimat që humbën jetën nga sulmi, si dhe për shërim sa më të shpejtë të plagosurve. Ai theksoi se aktet të tilla terroriste, të cilat synojnë drejt për drejt paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal, janë të papranueshme. Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran publikoi një mesazh ku theksoi se sulmet që shkaktuan vdekjen dhe plagosjen e civilëve në Arabinë Saudite janë akte të papranueshme, të cilat kërcënojnë paqen dhe qetësinë në rajon dhe përshkallëzojnë tensionet. Ai theksoi se Turqia në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan mbështet fuqimisht për ndalimin e konflikteve të reja në rajon dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut dhe diplomacisë. Durani konfirmoi solidaritetin me Arabinë Saudite mike dhe shpreu ngushëllimet për viktimat, duke u lutur për mëshirë për ata që humbën jetën dhe pushim të shpejtë për të plagosurit. Ministra ruse e mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse ka goditur një anije mallrash e cila transportonte nga rrjetes ushtarake drejt portit të Odesës në Ukrainë, ndërsa ishte në lundrim. Sipas deklaratës së ministrisë, ushtria ruse vazhdoi gjatë natës sulmet me mjet ajrore pa pilot dhe infrastrukturës portuale të Ukrainës dhe anijeve që përdoren në funksion të forcëve të armatosur të Ukrainës. Një anije mallrash që transportonte ngarkesë për qëllime ushtarake drejt portit të Odesës u godit gjatë një sulmi, ndërsa ishte në lundrim, thuhet në deklaratën e ministrisë ruse të mbrojtjes. Në një njoftim tjetër, ministria bëri të ditur se sistemet ruse të mbrojtjes ajrore kanë shkatërruar 560 mjete ajrore pa pilot ukrainase në rajone të ndryshme, kryesisht në Moskë dhe zonat përreth saj. Sipas njoftimit, dronët u rrëzuan nga ora 20:00 ditës së djeshme deri në orën 8 të mëngjesit të sotëm sipas orës lokale. Kompania Amerikane e Industrisë së Mbrojtjes Lockheed Martin prezantoi raketë interceptuese PAC-3H të projektuar për të përballur me kërcënime hipersonike dhe raketat avancuara. Prezantimi vjen në një kohë kur ushtria amerikane po përpiqet të forcojë kapacitetet mbrojtëse kundër kërcënimeve të reja ajrore. Rritja e kërkesës për sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore për shkak të konflikteve në Ukrainë dhe lindjen e mesme ka ushtruar presion mbi rezervat amerikane të armëve. Në këtë kuadër, në Korrik, ushtria amerikane dhe kompanisë në fjalë një kontratë me vlerë deri 58.6 miliard dollar me synimin për të rritur prodhimin e raketeve interceptuese PAC-3. Kompania bëri të ditur se kjo raketë është pajisur me një kokë kërkuese të re, sisteme të përmirësuara të kontrollit të fluturimit dhe një motor raketor me shumë pulsues të ofruar nga Northrop Grumman. Sipas Lockheed Martin, këto përmirësime i mundësojnë raketës të godas me efektivitet kërcënimet avancuara, përfshirë raketet hipersonike në distanca më të mëdha dhe në lartësi më të mëdha. Tim Cahill, drejtues i njësisë së raketave dhe sistemeve të kontroll të zjarrit në Lockheed Martin, deklaroi për agjencinë e lajmeve Reuters se kosti e këtij sistemi do të jetë afërsisht e njëjtë me atë të modelit aktual PAC-3 MSE. Ai theksoi se kur prodhimi të arrijë kapacitetin e plot, kompania synon të prodhojë rreth 2000 raketa në vit, një nivel i krahasueshëm me atë të PAC-3 MSE.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Prezidenti amerikan Donald Trump këngulli se çmimi Nobel për paqen duhet të ishte dhënë atij, duke cilësuar vendimin e komitetit si të turpshëm. Ai deklaroi se ky vendim ka lënë një njollë të pashlyeshme mbi Norvegjinë. Juristi dhe aktivisti

Nisja e të drejtëve të njeriut nga Afrika e Jugut, Navi Pillay, u shpall fitues e këtij çmimi prestigjios të premten për angazhimin e saj në luftën kundër krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Megjithatë, Trump e cilësoi përzgjedhjen nga Komiteti Norvegjez i Nobelit si një vendim të turpshëm dhe poshtërues. Gjatë një fjalimi para mbështetësve të tij në qytetin Syracuse të New Yorkut, ai tha se nuk kishte dëgjuar më parë për Pillayin. Nuk kam dëgjuar kur për këtë person, por gjithsesi urime, u shpreh Trump. Unë si presidenti që ju përfaqësoj duhet të kisha marrë çmimin Nobel për paqen, por nuk e mora, deklaroi ai. Që për rikthimin në shtëpinë e bardhë në janar të vitit 2025, Trump nuk e ka fshehur dëshirën për të fituar çmim Nobel për paqen. Ai ka renditur disa konflikte në zgjidhjen e të cilave pretendon se ka luajtur rol, duke thënë se ka ndihmuar në parandalimin e shpërthimit të luftrave mes Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut, Japonisë dhe Koresë së Veriut, si dhe Kinës dhe Tajvanit. Nga ana tjetër vlen të përmendet se juristja nga Afrika e Jugut, Navi Pillay, ka luftuar për dekada me radhë që autorët e krimeve të luftës të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Ajo ka drejtuar gjithashtu Komisionin Hetimor të Kombeve të Bashkuara, i cili arriti në përfundimin se Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza. Komiteti Norvegjez i Nobelit vlerësoi punën e saj shumëvjeçare për forcimin e drejtësisë ndërkombëtare dhe për sigurimin e llogaridhënies së autoriteteve, së autorëve të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Duke vënë në dukje angazhimin e saj në gjykatën ndërkombëtare dhe në postin e komisioneres e lartë të OKB-s për të drejtet e njerëzit, komiteti deklaroi se fituesi e këtij viti e ka zgjeruar ndjeshëm shtrirjen dhe ndikimin e së drejtës ndërkombëtare. Komiteti Nobel vuri në dukje gjithashtu rolin e saj në vendimet gjyqësore me rëndësi historike, të cilat përcaktuan se përdhunimi dhe sunduna seksuale mund të përbëjnë krime kundër njerëzimit dhe akte gjenocidi. Prezidenti amerikan Donald Trump një vit më parë shpalli përfundimin e luftës në Gaza. Megjithatë, 12 muaj më vonë, palestinezët vazhdojnë të vriten, ushtria izraelite mban në pushtim pjesë të mëdha të territorit dhe familjet presin me orë të tëra në radhë për të siguruar qoftë edhe një vakt në ditë. Izraeli mori pengjet, por Gaza nuk e gjeti paqen. 3 ditë pas shpalljes së marrëveshjes, grupi palestinez Hamas liroi 20 pengjet e fundit që kishin mbijetuar, duke përmbushur kushtin e parë dhe më urgjent të saj. Gjatë një viti nga Gaza nuk lëshua asnjë raketë ndaj drejt Izraelit, që nga hyrja në fuqiën e pushimit pala palestineze nuk ka lëshuar asnjë raketë. Ndërsa pala palestineze përmbushi kushtet e marrëveshjes që mund të zbatonte në terren, Izraeli vazhdoi sulmet pothuajse çdo ditë, duke shkelur armë pushimin pa u përballur me masë serioze ndëshkuese. Ushtria amerikane së bashku me aleatët e saj ngriti një qendër komanduese pranë kufirit për të monitoruar armë pushimin. Megjithatë, pas një viti monitorimi nuk shndrua në një mekanizëm llogaridhënie dhe nuk arriti të ndalte sulmet izraelite. U arrit një armë pushim që merr jetë pothuajse çdo ditë. Izraeli deklaroi se kishte ulur intensitetin e sulmeve, por për palestinezët që jetojnë nën bombardimet izraelite, është e vështirë të pranojnë këtë pretendim. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, të cilat konsiderohen të besueshme nga Kombet e Bashkuara, që nga fillimi i armëpushimit, në sulmet izraelite kanë humbur jetën rreth 1450 palestinezë. Ky është një bilanc viktimash i përmasave të luftës në një periudhë që duhet të shënonte fillimin e paqes. Benjamin Netanyahu, i cili ndodhet në një garë të kontestuar zgjedhore, kërkohet nga gjykata penale ndërkombëtare nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Në luftën që Izraeli zhvillon që nga tetori i vitit 2023 kanë humbur jetën më shumë se 73.600 palestinezë. Organizatat për të drejtet e njeriut dhe zyrtarët e OKB-s i kanë cilësuar këto sulme të rënda si gjenocid. Një udhëheqës që zhvillon fushatë zgjedhore duke premtuar vrasje dhe që akuzohet për krime lufte, nuk po tregon respekt për armën. Sipas kushteve të armëpushimit, forcave izraelite u lejohet të qëndronin në 53% të territorit të Gazës, por një vit më vonë të dhënat zyrtare tregojnë se Izraeli kontrollon rreth 70% të territorit. Kjo tregon se në vend që të tërhiqeshin forcat pushtuese kanë përparuar për te kufive të përcaktuar në marrëveshje, duke marrë nën kontroll një pjesë edhe më të madhe të territorit tashmë të shkatëruar. Duke refuzuar çdo hap drejt tërhiqjes, Izraeli e ka shndruar marrëveshjen me faza në një varg kërkesash të njashme dhe e ka kushtozuar tërhiqjen e territorit nën kontrollin e tij me kërkesa që vazhdojnë të shtohen. Trump krijoi një bord të paqes kur përfshiu si figura kyçe ish kryeministrin britanik.

Tony Blair dhe diplomati bullgar Nikolaj Mladenov. Nëherë, Trump premtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kontribuonin me 10 miliard dollar në bordin që drejtohej prej tij. Edhe alatët e tij në vendet e gjirit premtuan mbështetje financiare shtesë.

Han mbetet të paktën për momentin vetëm i premtim në letër. Senatore demokrat amerikan Chris Van Hollen akuzoi ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Izrael se po mbulon informacionet lidhur me qytetarët amerikanë të vrarë në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Ai kërkoi që Senati amerikan të hetojë këtë pretendim për fshehjen e informacionit. Në një postim në platformën X, Van Hollen deklaroi se ambasada amerikane në Izrael po fshehte të dhënat lidhur me vrasjen e shtetësve amerikan. Senatori demokrat akuzoi ambasadorin amerikan në Izrael, Mike Huckabee, dhe përfaqësuesin e tij përgjegjës për këtë çështje se po i fsheh këto informacione për të mbrojtur qeverinë e Benjamin Netanyahu dhe qeveri izraelite. Ai kërkoi Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit Amerikan të hetojë këtë çështje. Van Hollen tha gjithashtu se presidenti amerikan Donald Trump dhe administrata e tij po mbrojnë dhe po mbulojnë veprimet e qeverisë izraelite. Nëse nuk mbrojmë të drejtet e qytetarëve amerikanë të vrarë, kjo tregon se nuk do të jemi në gjendje të mbrojmë askënd që vritet padrejtisht, qoftë në Bregun Perëndimor apo në ndonjë pjesë tjetër të botës, deklaroi senatori.

dhan lajmet. Vazhdoni të qëndroni me ne në radhë Zëri Tyrkia. Emisione vazhdojmë me këngëtaren Tuba Jur dhe këngën Dynja Hevesi, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 tetor. Si sot më 680-ën, Hysen ibn Aliu, nipi profetit Muhammed, si dhe të gjithë përkrahasit e tij, u vran në afërsi të qytetit irakian të Qerbelas nga ushtarët besnik të kalifit Umayyad Yezid I parë. Kjo ngjarje përmendet në histori si masakra e Qerbelas. Në këtë datë të vitit 1780, një uragan I fuqishëm u mori jetën rreth 20.000 njerëzve në Karajibe. Të njëjtën ditë të 1885-s u lind publicisti shqiptar Bedri Pejani. Ai ishte një figurë politike e shquar, nënshkrues I shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe kryetar I lidhjes së dytë të Prizrenit. Si sot në vitin 1911, nën udhëheqjen e liderit revolucionar Sun Yat-sen, Republikanët kineze rrëzuan dinastinë manchuriane Qing duke I dhënë fund periudhës perandorake në Kinë. Në këtë datë të 1933-shit, një avion pasagjerësh tip Boeing 247 I kompanisë aerore United Airlines ra në Indian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky ishte avioni civil I parë që u rrëzua me sabotim dhe shkaktoi 7 të vdekur, mes të cilëve 4 pasagjerë e 3 anëtarë të ekuipazhit. Të njëjtën ditë të vitit 1944, Forcat e Gjermanisë naziste vranë sistematikisht 800 fëmijë rom në kampin e përqendrimit të Auschwitzit. Si sot më 1947 u lind Sheh Ibrahim Haki Karbunara. Ai ishte prijesi I tarikatit Halveti, mufti I Lushnjës, veprimtar I çështjes kombëtare, përkrahas Ismail Qemal Bey Vlorës në shpalljen e pavarësisë, nismëtar I Kongresit të Lushnjës dhe përkrahas I lëvizjes së Qershorit. Në këtë datë të vitit 1963 u shua në moshën 47 vjeçare këngëtarja dhe kantautorja e famshme franceze Edith Piaf. Gjatë karrierës së saj gati 3 dekada të gjatë, ajo la gjurmë të thella në botën muzikore franceze dhe atë botërore me këngët La Vie en Rose, Milord, La Foule dhe Padam Padam. Piaf I spikat gjithashtu si aktore në 10 filma. Sipas kritikëve, ajo konsiderohet si një ndër këngëtaret më të famshme franceze të shekullit të 20. Të njëjtën ditë të 1964-s në Tokyo të Japonisë filluan lojrat olimpike, ceremonia përurruese të cilave ishte e para që u transmetua direkt nëpërmjet satelitëve. Në këto lojra morën pjesë 93 shtete dhe afro 5200 atletë. Si sot në vitin 1986, një tërmet me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter u mori jetën 1500 personave në Salvador. Në këtë datë të 1991-shit u lindë në Gjilan të Kosovës futbolisti I famshëm zviceran me origjinë shqiptare Xherdan Shaqiri. Gjatë karrierës atij sportive mjaft të pasur, ai luajti me ekipet e Bazelit, Bayernit të Munichut, Interit, Stoke Cityt, Liverpoolit, Lyonit, Chicagos dhe së fundmi u kthye sërish te Bazeli. Shaqiri është gjithashtu një nga shtyllat kryesore të kombëtares zvicerane. Të njëjtën ditë të vitit 1999 u nda nga jeta në moshën 70 vjeçare shkrimtari dhe sindikalisti turk Faik Baykurt. Ai la pas 10 vepra të përkthyera në shumë gjuhë, me famshme të cilave është hakmarrja e gjarprimve. Si sot më 2005 ndroi jetë poeti, romancieri, gazetari, skenaristi dhe kritiku turk I artit Atilla İlhan. Në këtë datë të vitit 2015, dy shpërthime të fuqishme bombash gjatë mitingut të punës, paqes dhe demokracisë, I cili po zhvillohej përpara stacionit qendror të trenave në kryeqytetin Ankara të Turqisë, u morën jetën 102 njerëzve dhe lanë të plagosur 391 të tjerë. Ky është një nga sulmet terroriste më vdekjeprurës në territorin turk gjatë dekadave të fundit. Të njëjtën ditë të 2017-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se nuk do të pranojnë aplikimet për vizat e qytetarëve turq. Pa kohë më vonë, Republika e Turqisë u kundër përgjigj me të njëjtën monedhë, duke pezulluar aplikimet për vizat të shtetasve amerikan. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 10 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të tjera.
Kujtesa historike.

Imagina o ninhonheriche dele aste na mesta natas na terrin mataplot. Nu ca ni harta na duar. Nu ca pusul. Satelitet, që sot na e sjellin gjith botën në majtë gishtave, ende nuk janë shpikur. Por, sa po ngre kokën lartë, ja ku janë, qindra, mira, pika, drite. Pyetja e parë që njeriu i bëri vetes në atë qast ishte, ku ndodhem? Njerëzimi nuk e vështroi qiellin vetëm me admirim të dashur dëgjues. Ai mësoi ta lexonte, ta deshifronte atë si një gjuhë, sepse ndonjëherë qielli ishte harta më e përsosur e tokës. Kur përmendet Kutsi, Jerusalemi në Mesjet, zakonisht na vijnë ndërmend muret rrethues, vendet e adhurimit dhe hapësirat e shenjta. Por ky qytet kishte edhe një dimension shkencor, pak të njohur, por jashtëzakonisht të thellë. Jerusalemi ishte një qendër matematikore ku gjithçka që lidhej me universin llogaritej me përpikëri. Tani duam t'ju çojmë në rrugicat e ngushta të Kutsit, Jerusalemit, në bibliotekën historike Halidie që ndodhet në rrugën Bab el Silsile, që të çon drejt kompleksit të Xhamis al-Aksa. E themeluar në vitin 1900, Halidia ishte biblioteka e parë publike arabe e hapur me iniciativë private në Palestinë dhe sot ajo ruan rreth 1200 dorëshkrime të rralla. Mes këtyre dorëshkrimeve, të ruajtura në qendra si Biblioteka e Xhamis al-Aksa dhe Halidia, gjenden vepra me vlerë të jashtëzakonshme mbi astronominë dhe ilmi mikatin, pra shkencën e matjes së kohës dhe përcaktimit të kohëve të adhurimit përmes vrojtimit astronomik. Një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie lidhet me astronomin e shekullit të 14, Zeinedin El Kereki. El Kereki kishte përgatitur tabela të posaçme astronomike të llogaritura sipas gjerësisë gjeografike të Kutsit, pra Jerusalemit. Këto tabela na tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Kutsi, Jerusalemi, nuk ishte vetëm një qytet i konsideruar i shenjtë, ai ishte edhe një qytet, pozicioni i të cilit në tokë dhe në raport me qiellin përcaktohej matematikisht. Sepse, edhe pse jetojmë nën të njëjtin qiell, këndi në të cilin një yll shfaqet mbi horizont ndryshon në varësi të qytetit ku ne ndodhemi. Dhe për Kutsin, Jerusalemin, nevojiteshin llogaritje të veçanta. Pikërisht këtu përballemi me një nga faktet më befasuese në historinë e astronomisë së Kutsit, Jerusalemit. Kur dëgjoni fjalën astronomi, ndoshta në mendje ju shfaqen më njëherë ndërtesa madhështore me kupola të larta dhe observatorë gjigantë. Por në Kuts, Jerusalem, situata ishte krejt ndryshe. Nëse po kërkoni një observator të stërmadh prej guri në Kuts, Jerusalem, atëherë po kërkoni në vendin e gabuar. Sepse dokumentet historike që kemi në dispozicion tregojnë se në Kuts, Jerusalem, nuk kishte ndonjë ndërtesë gjigande observatorit të ndërtuar gjatë mesjetës. Atëherë, ku kryheshin

këto llogaritje kaq të sakta astronomike? Përgjigja është në fakt shumë e thjeshtë. Observatori i Jerusalemit nuk përbëhe nga ndërtesa, por nga vetë dietarët. Vrojtimet e kryera nga çatit e shtëpive, dorëshkrimet, regjistrimet e mbajtura në Muvakit Hane dhe dietarët që e mbanin dijen në mendjet e tyre. Ndoshta kjo është edhe një nga veçoritë më të habitshme të historisë së shkencës në Palestinë. Disa qendra shkencore kishin si ndërtesën më të rëndësishme pikërisht atë që nuk u ndërtua kurrë. Struktura e tyre më e madhe ishte vetë dia. Kjo lidhje rrënjësore e Palestinës me qiellin nuk mbeti vetëm në të kaluarën. Kjo histori vazhdon edhe sot, përmes një qendrese shkencore të jashtëzakonshme. Në vitin 2012, në Gaz, u ndërmorë një hap i veçantë me përfshirje ndërkombëtare. Në kuadër të një rrjeti akademik që përfshinte Universitetin Islamik të Gazës, Universitetin Al-Aqsa dhe Universitetin Al-Azhar, u themelua Katedra e UNESCO-s për Astronomi, Astrofizik dhe Shkencat Hapësinore. Në krye të saj u vendos astrofizikani Dr. Suleman Baraka. Shkencëtarët palestinez, të cilve u kufizoi hapësira e veprimit në tokë, e drejtuan shikimin drejt pafundësisë së universit dhe vazhduan ta mbajnë gjallë arsimin dhe kërkimin shkencor në fushën e astronomisë në Gaz. Kjo vendosmëri shkencore e çoi emrin e Palestinës në qiell deri te hartat zyrtare të yjeve. Në vitin 2019, në kuadër të fushatës Name Exo Worlds, Unioni Ndërkombëtar Astronomik i dha Palestinës të drejtën për emërtimin e një sistemi yjor që ndodhet rreth 1200 vite dritë larg tokës. Sipas emërtimeve zyrtare të miratuara përmes votave të palestinezëve, ylli me kodin ATP23 u quhet Moria, në referencë të njërës prej kodrave historike të Kudsit Jerusalemit, ndërsa planeti ATP23b që rrotullohet rreth këtij ylli mori emrin Jebus, të frymëzuar nga fisi kananit që lidhet me banorët e hershëm të Kudsit Jerusalemit. Sot, në bazën zyrtare të të dhënave të Unionit Ndërkombëtar Astronomik, ky sistem figuron me emrat Moria dhe Jebus. Një kujtes kufite së cilës në tokë mund të vihe në diskutim, vazhdon të ekzistoj 1200 vite dritë larkë në qiell. Këto faqe të historisë shkencore të Palestinës nuk ishin thjesht teori të mbetura në raftet e librave. Ato u përdorën për të përcaktuar drejtimin e kibles, për të gjetur orientimin në shkretëtir dhe mbi të gjitha për t'ia bërë të njohur ekzistencën e tyre universit. Qielli u shndrua në kujtesën e Palestinës mbi tokë. Tashmë, qytetet janë koordinata në qiell dhe pika në hartë. Dhe tani ka ardhur koha të flasim për njerëzit që ndoqën gjurmët e këtyre koordinatave dhe të këtyre rrugëve. Një tregtar do të niste atë rrugë, një udhëtar do të hithte në ditarin e tij atë që kishte parë, ndërsa një dietar tjetër do ta çonte dijen e mbledhur deri në portet të largëta. Dija tashmë do të përhapej bashkë me njeriu në mbar botën. Qielli na tregoi drejtimin të dashur dëgjues. Tani kalojmë te historia e atyre që u nisën për të ndjekur atë drejtim. Në episodin e ardhshëm, nën titullin Palestinezët që udhëtuan nëpër botë, do të ndjekim gjurmët e udhëtarve, tregtarve dhe dietarve. Deri në takimin ton të ardhshëm, vazhdoni të shikoni drejt qiellit dhe drejt kujtesës së fshehur të Palestinës. Mbetshi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Miqtë vyer, prafërsisht 54.000 objekte të krijuara nga njeriu fluturojnë lëshëm në hapësirë. Trupa raketash të përdorura, pjesë metalike dhe më interesante, makina personale Tesla në zyrë qeshi e Elon Muskut, të cilën a i dërgojnë në hapësirë për lëshimin e partë raketas Falcon Heavy të kompanisë të SpaceX në vitin 2018. Në urcin e shoferit të makines, ri ullur një manekin me veshje hapsinore, nërsa riprodhuesi i muzikës luan këngët e David Bowie. Shkestarët thonë se kjo makinë do të vazhdoj të fluturoj në hapsirë për 10 miliona vjetë, derisa të përplaset me Tokën ose Venerën. Mirë po çështja kryesore nuk është kjo. Çështja kryesore është se hapsira po shëndrohet gradualisht në një kosh plerash të rrezikshëm dhe ende nuk ekziston një mekanizëm ndërkombëtar detyrues për të rregulluar këtë çështje. Beturinat e hapsirës lëvizën me shpejtësi që arrin deri në 8 km në sekundë. Meqense nuk ka rezistencë të ajrit, kjo shpejtësi nuk ulet kurrë. Dhe kompanitë si SpaceX planifikojnë të vendosin edhe 1 milion satelitë të tjerë në vitet e ardhshme, përfshin qendrat e të dhënave që punojnë me rrezik dielli. Ekspertët thonë se rreziku i përplasjeve serioze në hapsirë nuk është më një mundësi teorike. John Krasidis, profesor i inxhinierisë nga Universiteti në Buffalo të Amerikës, e përmbledh çështjen në këtë mënyrë. Sa më shumë objekte të vendosim në hapësirë, aq më të madhe bëhen gjasat e përplasjeve shkatruese. Kur themi shkatruese, është vërtet shkatruese. Një përplasje katastrofike që do të përjetohet mes beturinave të hapësirës dhe një sateliti, jo vetëm që do të shkatërrojë vetë satelitin në fjalë, por në të njëjtën kohë do të krijojë edhe mijëra pjesë të tjera që lëvizin me shpejtësi, me kapacitet për të shkatëruar satelitet e tjerë aktiv ose mjetet të tjera hapsinore. Si rjedhoj, në vitin 2009, sateliti aktiv Iridium 33 u përplas me satelitin defektiv Cosmos 2251 të prodhuar nga Rusia dhe dole në pa më shumë se 1800 pjesë beturinash. Shifrat e tregojnë më mirë seriozitetin e kësaj situate. Vetëm rjeti Starlink i SpaceX-it bëri më shumë se 355.000 manovra për të shmangur nga përplasja në një vit të vetëm. Do me thënë se cili satelit duhet të shmangen nga beturinat pothuajse një herë një javë. Operatorët e satelitve shpenzojnë 2 miliard dolar në vit për koston e këtyre manovrave. Tani, mendoni pak. Po që se vendosen 1 milion satelit në shkallën e propozuar, mund të nevojitet 1 miliard manovra shmangje në vit. Mbi çdo satelit ka një sasi të kufizuar karburanti, e kjo në mënyrë të pashmangshme do të thotë ose kosto më të lartë, ose rrezik më i lartë për plasjeje. Jonathan McDowell, analist i qëndrueshmërisë së hapësirës, që ka punuar për 38 vjet në qendrën e astrofizikës Harvard Smithsonian, thot se projektuesit e grupeve të satelitëve bëjnë përpjekje të mëdha për shmangjen e përplasjeve dhe e përmbledh ecurinë e kësaj procedure kështu. Përkundër kësaj, rreziku është real dhe presë që në 10 vitet e ardhshme përplasjet të fillojnë të ndodhin. Eksperti ynë shton se në fund të shërbimeve të hapsirës që janë pjesë e patjetërsueshme ekonomison, do të fillojnë të prishen. Madje edhe një përplasje vetme me shpejtësi të lartë mund të krijojë një re gjigante me turinash që përmban mira pjesë të dëmshme për infrastrukturën e hapsirës. Skenari që shkencëtarët e emërtojnë si sindroma Kessler është pikërisht ky. Përplasjet e përsëritura prodhojnë aq shumë beturina sa që rajonet orbitale bën të papërdorshme tërësisht. Mirë po, a ka ndonjë mekanizëm për të parandaluar këtë katastrofë? Për momentin jo. Krasidis e lidh këtë situatë me mangësinë e bashkëpunimit të ndërkombëtar. SBA-ja dhe aliatët e saj krijuan rregulla që rregullojnë trafikun dhe mbeturinën e hapësirës, mirë po jo të gjitha vendet në botë u përmbahen atyre. UKB-ja publikoi parime udhëzuese në vitin 2010 dhe i përditësoi në vitin 2024. Këto dokumente janë të rëndësishme, por nuk janë të mjaftueshme. Traktati rregullon aktivitetet hapsinore nën kujdesin e Komitetit të Kombeve të Bashkuara për përdorimet paqësore të hapësirës së jashtme. Mirë po, Komiteti në fjalë punon me konsensus dhe është shumë e vështirë të arrijë diçka veçanërisht në periudhën aktuale, ku vendet të caktuara tregojnë rezistencë ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare, thot Krasidis. Ndërkohë traktati i hapësirës së jashtme mbetet një gurë themeli i ligjit hapësimor, ku parimet e këtij korpusi për reduktimin e mbeturinave bazohet në vullnetarizëm.

Parimet ozuese për qëndrueshmërin afatgjate të aktiviteteve të hapsirës së jashtme të vitit 2021 i nështrojnë gjithashtu parimet të vullnetarizmit. Institucionet regulatore kombëtare mund të presin gjoba me para mbajtësve të tyre të licencave, mirë po nuk mund të detyrojnë me lehtësi një operator të huaj ose një shtetë tjetër që nuk e ka pranuar kur të njëjtën standard që të përmbahet këtyre parimeve. SBA-ja mund të presë gjoba me para kompanive të veta. Për shembull, në vitin 2023 ju prej një gjobë prej 150.000 dollarësh kompanisë Dish Network, për shkak se nuk e vendosi satelitin e vet në orbitën e duhur të varezave. Mirë po, nuk është e mundur të bësh një vendet të huaj apo një kompanie që nuk i ka përvecuar të njëjtët rregulla të përshtatet këtyre rregullave. Profesori Krasidis e shpreh qartë këtë problem. Nuk kemi një traktat të kuptimit modern mes vendeve. Kemi nevoj për një institucion ndërkombëtar që do të zbatoj rregullat dhe do të zbatoj sankcion atyre që i shkelin. Dërsa McDowell-i e përshkruan kështu se si duhet të funksionoj kjo. Pikrisht si që është në kontrolin e trafikut ajror, kemi nevoj për një institucion global që ka autoritetin për të përcaktuar rregullat e rrugës, si për shembull, kush kur do të lëviz, sa larg duhet të jetë nga trafiku e të tjerë. Shtyvir. Hapësira nuk është më vetëm një çështje shkencëtarëve apo e institucioneve shtetërore. Që nga sistemi global i pozicionimit, GPS, e të infrastruktura internetit, nga sistemet bankare e të parashikimit të motit, pjesa më e madhe e jetës sonë të përditshme varet nga teknologjia e satelitëve. Po që se kjo infrastrukturë është në nënkërcënim, do të thotë se të gjithë ne jemi në nënkërcënim. Në këtë rast, pyetja jonë është kjo. A do të mund të gjej njerëzimi një zgjidhje për ta ndarë hapësirën pa qenë tepër vonë?

Sporti ka shumë lloje që tërheqin miliona njerëz në mbar botën. Më i njohuri dhe që i entuziazmon turmat është natyrisht futbolli, sidomos turnet ndërkombëtare të futbollit, qoftë në nivel ekipi apo në formën e ndeshjeve kombëtare. Ndiqen me interes nga mira sportdashës në tribuna dhe miliona shikues në ekran, por disa disiplina të veçanta sportive kanë aftësi për t'ua bërë më të larmishme jetën shumë sportdashësve, qofshin këta të interesuar apo jo me sportin. Një nga më të spikaturit prej tyre është tenisi. Historia e tenisit, i cili luhet vetëm ose në çift dhe që është skena e momenteve të diskutueshme dhe të këndshme në varësi të performancës së lojtarëve, shkon deri në epokat e hershme të njerëzimit. Edhe pse nuk dihet origjina e saktë e këtij sporti, thuhet se origjina e tenisit është loja e quajtur trigon, e cila luaj me duar ose doreza në Romën e lashtë. Një tjetër pretendim është se lojra të ngjashme me tenisin kanë ekzistuar si gjatë qytrimeve të lashta egjiptiane dhe greke, ashtu edhe gjatë kohës indigjenëve Toltek në Meksik. Megjithatë, ka një periudhë që historianët e sportit përgjithsisht bien dakord për zbulimin e parë të tenisit dhe ajo është shekulli i 13. Loja e dorës, e cila ishte argëtimi fisnikëve, veçanërisht mbretit në Francë në atë kohë, pranohet si forma e parë e tenisit në periudhën moderne. Kjo lojë, e cila fillimisht luhej me dorë, me kalimin e kohës filloi të luhej me mjete të ngjashme me raketën, por rregullat e këtij sporti u përcaktuan në Anglinë e shekullit të 19. Lindja e sportit të tenisit në kuptimin modern u ndihmua nga kriketi, loja kombëtare e britanikëve dhe zbulimi i kauçukut të vulkanizuar i njohur gjithashtu si gomë. Majori Walter Clapton Wingfield, një oficer në ushtrin britanik,

amerikanike, njihet si njeriu i parë që ka sugjeruar përdorimin e raketës për të pritur topin në lojën e tenisit duke u frymëzuar nga kriketi dhe pranohet si njeriu që shpiku tenisin e parë në fushën me parë. Vetëm se Wingfield hasi në një problem teknikë në përpjekjet e tij të para. Topat e thjeshtë të përdorur në kohët e para të tenisit nuk kërcenin mjaftueshëm në bar dhe ishte mjaft e vështirë pritja e topit dhe kalimi i tij mbi rjet. Majori Wingfield, i cili po kërkonte një material të ri që mund të përdorej në prodhimin e topave të tenisit, e gjeti zgjidhje në Gjermani dhe hapi derën e një epoke të re në sportin e tenisit, duke përdorur topa gome që ai i kishte sjell posaçërisht nga Gjermania. Wingfield filloi gjithashtu shitjen e topave prej gome dhe rjetave të tenisit. Majori Angles shkroi broshurën që përmban rregullat e para të lojës së re dhe e patentoi atë me emrin Sferistaik. Ndërsa tenisi u bë një sport popullor në mesin britanikëve në një kohë shumë të shkurtër, kampionati i parë i tenisit u organizua në Wimbledon në vitin 1877 me 22 garues. Sot, organizimet e mbajtura nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit në vende të ndryshme bëjnë bashkë në fushët e tenisit atletë dhe spektatorë që e duan këtë sport. Ndërsa 4 turnet kryesore me 2 ose 4 lojtarë pranohen si kulmi i tenisit. Sportistët, qofshin meshkuj apo femra, ndërrojnë të bëhen kampion dhe të fitojnë Grand Slamin në Roland Garrosin francez, në Amerikan dhe Australian Open dhe në turneun e tenisit Wimbledon, i cili luhet në fusha me barë për gati 150 vjetë. Tenisi, i cili ndiqet nga mijëra spektatorë në tribunat e fushave të tenisit dhe miliona shikues para ekranit, pa i hequr syt për asnjë moment nga loja, përtej të qendrurit një zbulimi rastësishëm i ndihmuar edhe nga kriketi dhe goma, është një sport që i jep larmi dhe kuptim jetës sonë, për të treguar pikën ku mund ta barti në një person, përpjekja, disiplina dhe këmbgulja e tij individuale. Emrat në majtë të kësaj loje i kanë shkruar emrat e tyre me shkronja të arta jo vetëm në tenis, por edhe në historinë e sportit. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, dëgjuat, Ministri e Punëve të Jashtme Tyrkisë dënoi në mënyrë më të ashpër sulmet e kryera nga Huthit në Jemen, të cilët shënjestruan dy aeroporte në Arabinë Saudite. Ministri e Ruse e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse ka goditur një anije madhre se cila transportonte nga arkesë ushtarake drejt portit të Odesës në Ukrainë, ndërsa ishte në lundrim. Kompania amerikane e industrisë së mbrojtjes Lockheed Martin prezantoi raketën interceptuese PAC-3H të projektuar për të përballur me kërcënimet hipersonike dhe raketat e avancuara. Prezidenti amerikan Donald Trump këmbgulli se çmimi Nobel për paqen duhet të ishte dhënë atij, duke cilësuar vendimin e komitetit si të turpshëm. Në luftën që Izraeli zhvillon që nga tetori i vitit 2023 në Gaz, kanë humbur jetën më shumë se 73.600 palestinezë. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip, emisioni radhës do të nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e Ditës, Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës dhe sportistu turk që ka përcyen kufit. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të ndëruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Televizioni, redaksia e Gjuhës Shqipe. Sot është diel 11 tetor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit informativ dhe dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shenjën e Sevda Linkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Munstrianës, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

Nëse edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan, duke u drejtuar takimit të të rinjve të botës turke, tha se partneriteti tyre shtrihet përtej kufive të përcaktuar në harta dhe mbështetet në një histori të lashtë, një kulturë të pasur dhe lidhje të forta shpirtërore. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shprehu keqardhje të thellë për dëmet e shkaktuara nga tërmeti që goditi të shtunën Panaman dhe shprehu solidaritetin me popullin e Panamas. Sistemi i përgjimit të mjeteve ajrore pa pilot GKALP, i zhvilluar nga kompania turke e industrisë mbrojtjes Aselsan, zbulon kërcënimet përmes radarëve dhe sistemeve elektrooptike, ndërsa shkatëron në mënyrë autonome dronët armik me dron përgjues. Në Ankara u protestuan sulmet e Izraelit dhe i Gazës, pavarësisht armpushjeve.

ndryshimit të hyrë në fuqi më 10 tetor 2025. Rusia goditi qytetin Zaporizhja në jug të Ukrainës duke shkaktuar vdekjen e 12 personave, mes tyre dhe 3 fëmijë, ndërsa 14 të tjerë mbeten të plagosur. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkes Recep Tayyip Erdoğan në mesazhin drejtuar takimit të rinjve të botës turke të organizuar në qytetin e Kocaeli-s, deklaroi se partneriteti tyre shtrihet për tej kufive të përcaktuara në harta dhe mbështetet në një histori të lashtë, një kulturë të pasur dhe lidhje të forta shpirtërore. Duke përshëndetur pjesëmarrësit, presidenti u shpreh se shpreson të që aktiviteti të sillte rezultate të dobishme për të gjithë, veçanërisht për të rinjt. Erdoğan uroi mersardhjen të rinjve të ardhur nga rajone të ndryshme të botës turke dhe përmes tyre përcolli përshëndetje dhe përzemërsinë e tij për popujt, miq dhe vëllezër. Synojmë ta çojmë një hap më tej idealin ton, bashkim në gjuhë, mendim dhe vepër. Ai shtoi se Tyrkia do të vazhdojë të ofrojë mbështetjen më të madhe për të rinjt që bashkojnë energjitë rreth një ideali të përbashkët me synimin për të ndërtuar një të ardhme më të begat. Ministri i Punëve të Jashtme e Tyrkisë shprehu keqardhje të thellë për dëmet e shkaktuara nga tërmeti që goditi të shtunën Panaman. Në një deklaratë me shkrim, Ministri i Punëve të Jashtme theksoi se ndan shqetësimin për pasojat e tërmetit dhe shprehu solidaritetin me popullin e Panamas. U shprehim popullit të Panamas urimet tona për të kalimin sa më të shpejtë të kësaj situate të vështirë dhe theksojmë se jemi në solidaritet me Panaman në këtë periudhë të vështirë, thuhet në deklaratë. Ministria bëri të ditur gjithashtu se sipas informacioneve të tanishme nuk ka shtet as turq të prekur nga tërmeti, ndërsa situata po ndiqet nga afër. Sistemi i përgjimit të mjeteve ajrore papilot G-Kalp, i zhvilluar nga kompania turke Industrisë së Mbrojtjes Aselsan, zbulon kërcënimet përmes radarëve dhe sistemeve elektrooptike, ndërsa shkatëron në mënyrë autonome dronët armik me dron përgjues. Në një njoftim të publikuar në En Social, platforme medjave sociale me bazë në Turqi, Aselsan bëri të ditur se fal projektimit për integrim në ato mjete, sistemi vendas G-Kalp ofron një mburoj plotësisht lëvizshme dhe me koste efektive kundër mjeteve ajrore pa pilot. Në bazën teknologjike Old Bay të kompanisë u zhvillua një test për të demonstruar aftësitë e sistemit të përgjimit G-Kalp. Gjatë provës, radari Aura zbuloi dronin objektiv, ndërsa programi komandimit të kontrollit i sistemit Drone Dev transmetoi në kohë reale të dhënat e dronit përgjues G-Kalp E1. G-Kalp E1 e shkatëroi dronin objektiv duke u përplasur drejt për drejt me të në ajër. Në këtë mënyrë u zbatua me sukses metoda e njohur si hit to kill, që nënkupton neutralizimin e objektivit përmes përplasjes së drejt për drejt. Testi dëshmoi edhe një herë se komponentët e ndryshëm të sistemit mund të funksionojnë të integruar dhe të neutralizojnë me efektivitet objektivat në kushtet e terrenit. Më 5 tetor, Aselsan nënshkroi me presidencën turke të Industrisë së Mbrojtjes kontrata me vlerë 2 miliardë 750 milion dollar për furnizimin me sisteme hibride të mbrojtjes ajrore. Në Turqi, në fletorën zyrtare u publikua një rregullore e re për verifikimin e moshës së përdoruesve të rrjeteve sociale. Sipas rregullores, platformat e medjave sociale do të ndalohen të ofrojnë shërbim fëmijëve nën moshën 15 vjeç. Sipas rregullores së hartuar nga Presidenca e Sigurisë Kibernetike, verifikimi i moshës do të kryhet përmes portalit e-devlet. Për përdoruesit që kanë mbushur 15 vjeç, platforma do të duhet të ofrojë shërbime të posaçme për fëmijët, duke pasur parasysh interesin më të lartë të tyre, si dhe zhvillimin fizik, mendor, psikologjik, shoqëror dhe emocional. Në kuadër të rregullores, platforma do të jenë të detyruar të zbatojnë si parazgjedhje cilësimet më të rrepta të pavarësisë privatësisë për llogaritë e fëmijëve dhe t'i mbajnë ato private. Në këtë llogari nuk do të lejohen transmetimet e drejtpërdrejta dhe reklamat e personalizuara. Gjithashtu platforma do të duhet të garantojnë që fëmijët të marrin mesazhe vetëm nga llogaritë që ndjekin, si dhe të fshehin nga përdoruesit e tjerë listat e ndjekësve dhe të llogarive që ata ndjekin. Kompanitë e medjave sociale do të jenë gjithashtu të detyruar të ofrojnë mjete kontrolli prindëror, të cilat do të mundësojnë prindërve të menaxhojnë cilësimet e llogarive të fëmijëve, të kufizojnë kohën e përdorimit dhe të miratojnë transaksionet me pagesë. Rregullore do të hyjë në fuqi më 1 nëntor. Verifikimi i moshës për llogaritë ekzistuese duhet të përfundojë deri në 31 mars 2027. Llogaritë që gjatë kontrolleve rezultojnë se u përkasin përdoruesve nën moshën 15 vjeç do të mbyllen. Aeroporti ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, kryeqytetin e Arabisë

0: Audite ka pezulluar përkohësisht aktivitetin e saj pas një sulmi, si pasoj të cilit u plagosën shumë persona. Në një deklaratë, Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil të Arabisë Saudite bëri të ditur se aeroporti sulmua të shtunën pas dite, ndërsa po vijojnë përpjekjet për të përcaktuar numrin e plagosurve. Edhe ambasadet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Mbretërisë së Bashkuara në Arabinë Saudite u bën thirrje shtetasve të tyre të qëndrojnë larg aeroportit në fjalë për shkak të rreziqeve të sigurisë dhe ndërprerjeve të mundshme të transportit. Pas sulmit në aeroport u dëgjua një shpërthim i fuqishëm, ndërsa u raportua se pasagjerët u evakuan. Për shkak të sulmeve, shumë kompani ajrore pezulluan ose anulluan fluturimet drejt Riadit. Gjarrit ndodhen pak kohë përpara organizimit të konferencave të rëndësishme për energjinë dhe investimet në kryeqytetin saudit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Antarët e platformës Ankaras për solidaritetin me Palestinën, Anfidab, protestuan sulmet e Izraelit dhe Gazës, pavarësisht armëpushimit të hyrë në fuqi më 10 tetor 2025. Antarët e platformës u mblodhën para ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ankara, ku shpalosën pankarta me mbishkrimet armëpushim në praktik, jo vetëm në fjalë, dhe Gazë e lirë, botë e lirë, si dhe brohoritën slogane kundër Izraelit dhe SBA-s. Në deklaratën përshtyp në emër të Anfidapit, Haxhi Ajdemir tha se që nga 7 tetore 2023 në Gazë janë vrarë më shumë se 74.000 persona, mbi 21.000 prej të cilëve fëmijë. Ai theksoi se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, Izraeli ka vrarë edhe 1402 palestinez. Përqindja e kamioneve të lejuar të hyjnë në Gazë ka rënë në 52%, ndërsa në korridorin egjiptian kjo shifër ka zbritur në 21%. Ajdemir paralajmëroi se dimri është pranë, 94% e popullsisë ka nevojë urgjente për strehim dhe 65% e familjeve jetojnë në çadra që ofron pothuajse aspak mbrojtje nga kushtet atmosferike. Duke theksuar se në Gazë nuk po zbatohet një armëpushim i mirëfillt, Ajdemir kërkoi ndalimin e menjëhershëm të shkeljeve dhe që SBA-ja të përdorë të gjithë ndikimin e saj politik si palë garantuese. Ai kërkoi gjithashtu hapjen e të gjitha pikëkalimeve kufitare, rritjen e 100% të shkarkimit të ndihmave të transportuara me kamion dhe ndalimin e kthimit të tyre pa arsye të pajustifikuara. Ajdemir kërkoi dhe përfundimin e dislokimit për te të ashtu quajtur zvije verdhë dhe kundërshtimin e pushtimit të përhershëm. Ai nënvizoi se vendimet e gjykatave ndërkombëtare duhet të zbatohen dhe se përgjegjësia për shkeljet nuk duhet të bëhet objekt pazaresh politike. Si pas një raportimi të Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu, në kryeqytetin e Suedis, Stockholm, u zhvillua një marshim proteste për të dënuar gjenocidin që Izraeli po kryen prej 3 vitesh në Gazë dhe për të tërhequr vëmendjen ndaj situatës së palestinezve. Me thirrjen e një numri të madh organizatash të shoqërisë civile, protestuesit u mblodhën në sheshin Radmas Gatan, ku kundërshtuan sulmet e vazhdueshme të Izraelit dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit në rajon. Demonstruesit mbanin pankarta me mbishkrimet, civilët po vriten në Gazë, shkollat dhe spitalet po bombardohen, të ndalen sulmet, të jepet fund mungesës ushqimit dhe nuk duam luftë, ndërsa brohoritën slogane kundër Izraelit. Për të përkujtuar palestinezët që kanë humbur jetën nga sulmet, protestuesit mbajtën edhe 3 arkivol simbolik. Prezidenti i Shtetit të Palestinës Mahmud Abbas ka shtyr zgjedhjet parlamentare deri më 11 shtator 2027, duke argumentuar se pengesat e krijuara nga Izraeli e bëjnë të pamundur zhvillimin e tyre në datën e parashikuar. Sipas Agjencisë Zyrtare Palestineze të Lajmeve UEFA, zyra Abbasit njoftoi se të shtunën u nxorr një dekret presidencial, sipas të cilit zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare do të zhvillohen njëkohësisht më 11 shtator 2027. Zgjedhjet parlamentare, të cilat bashkësia

Ndërkombëtarja ka kërkuar prej kohësh të mbahen, ishin planifikuar më 28 nëntor të këtij viti, ndërsa zgjedhjet prezidenciale pritet të zhvillohesh në fillim të vitit 2027. Dekreti u bën thirrje të gjithë palestinezëve, përfshirë ata që jetojnë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Gazë, të marrin pjesë në zgjedhjet e njëkohshme për të zgjedhur presidentin e shtetit të Palestinës dhe anëtarët të Këshillit Legjislativ Palestinez. Sipas UEFA-s, vendimi u mor pas një vendimi të Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Çlirimin e Palestinës, si dhe konsultimeve me grupet dhe forcat politike palestineze. Gjatë konsultimeve u arrit një konsensus kombëtar se veprimet e Izraelit pengojnë zhvillimin e zgjedhjeve në datën e caktuar më parë. Gjithashtu theksua nevoja për krimin e kushteve të përshtatshme politike të sigurisë dhe në terren në mënyrë që zgjedhjet të jenë të lira, të drejta dhe gjithëpërfshirëse. Rusia goditi qytetin Zaporizhzhia në jug të Ukrainës duke shkaktuar vdekjen e 12 personave, mes tyre dhe 3 fëmijë, ndërsa 14 të tjerë mbetën të plagosur. Nga sulmi u dëmtua një pallat banimi, ndërsa humbi jetën dhe një vajzë 6 vjeçare. Gjyshi i saj, Anatoli Chumin, tha se mbesa do të festonte ditëlindjen e fundit të këtij muaji. Guvernatori i rajonit, Mihailo Semikin, njoftoi se Rusia kishte goditur njëkohësisht disa zona të qytetit në orët e parë të mëngjesit të së shtunës. Ekipet e emergjencës vijuan operacionet e kërkim shpëtimit në ndërtesa dhe dëmtuara duke nxjerrë të mbrietuarit nga rrënojat. Zaporizhzhia, e cila ndodhet më pak se 30 kilometra larg vijës së frontit, është bërë vazhdimisht objekt i sulmeve ruse gjatë luftës. Zyrtarët Ukrainës bëjnë të ditur se intensiteti i sulmeve është rritur muajt e fundit. Sipas autoriteteve ukrainase, rreth 80 civil humbën jetën nga sulmet ruse të kryera gjatë 2 ditëve të kësaj jave. Kanë tjetër, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski reagoi ndaj vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të lehtësuar sanksionet ndaj naftës ruse. Zelenski tha se Rusia ju përgjigj lehtësimit të sanksioneve duke hedhur 5 bomba të drejtuara mbi ndërtesat e banimit në Zaporizhzhia. Sipas tij, Moska e konsideron lehtësimin e presionit ekonomik si një nxitje për të vazhduar sulmet. Duhet të jepin mesazhe të tjera, deklaroi presidenti i Ukrainës. Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr sanksionet ndaj naftës ruse erdhi në një kohë kur Washingtoni po përpiqet të ulë çmimet e karburanteve, të cilat janë rritur ndjeshëm për shkak të konfliktit me Iranin. Ukraina nga ana tjetër kërkon që gjatë negociatave për përfundimin e luftës të ruhet presioni ekonomik ndaj Moskës. Trump kritikoi gjithashtu sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës, duke pretenduar se ato po rrisin çmimet globale të naftës. Ndërkohë Kievi kërkon ndalimin e plotë të sulmeve ndaj objekteve energjetike nga të dyja palët. Zyrtarët ukrainas dhe evropianu takuan të premte në Miami me negociator amerikan për të diskutuar një propozim të përbashkët që synon të jap fund luftës. Sipas një burimi të njohur me bisedimet, palët u përpoqën të hartonin një plan të përbashkët paqe. Megjithatë, njoftimi i Trumpit për marrëveshjen që parashikon heqjen e sanksioneve ndaj naftës ruse gjatë zhvillimit të bisedimeve shkaktoi habi në Kiev. Zelenski deklaroi se pala ukrainase nuk ishte informuar paraprakisht për këtë vendim. Edhe presidenti rus Vladimir Putin, pas një bisede telefonike me Trumpin, deklaroi se nuk pritet që negociatet e paqes të rifillojnë së shpejti, duke përmendur si arsye sulmet me dronë të Ukrainës ndaj Moskës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 tetor. Si sot më 1899, shpërtheu lufta e parë anglo-boere ndërmjet qeverisë kolonialiste britanike dhe buqëve me origjinë holandeze, të cilët njeheshin si boer dhe ishin vendosur në Afrikën e Jugut, ku kishin themeluar disa republika të vogla si Orange, Natal dhe Transvaal. Në këtë datë të vitit 1922, ndërmjet qeverisë së kuvendit të madh popullor turk me Selina Ankara dhe blokut të Antantës, u nënshkrua armpushimi i Mudanjes, i cili i dha fund luftës çlirimtare në Anadolu. Të njëjtën ditë të 1944-s, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike aneksoi Republikën Popullore të Tuvanit në Mongoli. Pas ofensivës së ushtrisë së kuqe në kontinentin aziatik, një ndër shtetet e para që u vunën dominimin e Moskës ishte Mongolia, por ky aneksim i Tuvanit u krye para syve të botës si një referendum popullor. Deportimi i trupave sovjetike në kufirin sovjetiko-mongol nxiti mbështetjen amerikane që u dha Kinës së Chiang Kai-shekut. Si sot në vitin 1948 u themelua Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë, e cila njihet përgjithsisht me inicialet UNESCO. Në këtë datë të 1953-shit u lind piktori, drejtori artistik dhe akademiku shqiptar Gazmend Leka. Ai është një ndër bashkëpunëtorët në projektimin edhe realizimin e pjesës së brendshme të muzeut Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj. Të njëjtën ditë të vitit 1954, në kuadër të marrëveshjes së konferencës së paqes në Gjenevë, Franca tërhoqi përfundimisht trupat ushtarake të saj nga Vietnami. Disa nga pikat e tjera të marrëveshjes në fjalë ishin ndarja e Vietnamit në dy pjesë dhe krijimi i dy kryeqytetarëve.

qyteteve, Hanoi e Saigoni, përkatësisht i Veriut dhe Jugut. Shteti i Vietnamit u bashkua më pas në vitin 1975 dhe kryeqyteti i tij mbeti Hanoi. Si sot më 1963-shin u shua në moshën 70 vjeçare fotografja e famshme amerikane Dorothea Lange, e diplomua në Akademinë e Arteve të Bukura të Kalifornisë. Ajo u bë famshme për fotografinë që realizoi me një fermere të varfër, posë që u kthye në një simbol të periudhës së krizës ekonomike të viteve 30 të shekullit të kaluar. Në këtë datë të vitit 1968, NASA dërgoi në hapësir misionin e parë njerëzor Apollo 7, formuar nga astronautët Wallace Kira, Don Fulton Easel dhe Ronnie Walter Cunningham. Shtetet Bashkuara të Amerikës realizuan transmetime direkte të shpeshta nga Apollo 7, aq sa u quajtën spektakli Wallit, Waltit dhe Donit, duke fituar një popularitet të jashtëzakonshëm dhe një prej çmimeve Emmy të atij viti. Të njëjtën ditë të 1972-shit, në bordin e aeroplanbajtës amerikane Kitty Hawk, e ankoruar në brigjet e Vietnamit, shpërtheu një kryengritje raciste ndërmjet marinarëve të bardhë dhe atyre me ngjyrë. Deri në atë periudhë, në Marinën Ushtarake të Shteteve të Bashkuara vetëm 5% e trupave ishin me ngjyrë. Nisur nga ky diskriminim racor, por edhe nga të tjera kushte të këqija, marinarët afroamerikan filluan të përleshëshin me ata të bardhë. Si pasoj, 27 marinarë me ngjyrë u arrestuan dhe u dënuan nga gjyqi ushtarak, ndërsa asnjë i bardhë nuk u procedua. Si sot në vitin 1980, një tërmet i fuqishëm u mori jetën 2000 njerëzve në Algjeri. Në këtë datë 1985-s u lindë në Jamaikë vrapuesi i famshëm Nesta Carter. Gjatë karrierës së tij 15 vjeçare, ai fitoi 5 medalje ari në garat e atletikës në Marrakesh 2014, Daegu 2011 dhe Moskë 2013. Carter i fitoi gjithashtu 4 medalje argjendi dhe 2 bronzi në organizime ndërkombëtare të atletikës. Ai konsiderohet si një ndër sprinterët më të mirë në botë pas Usain Boltit në disiplinat 100 dhe 4x100 metra. Të njëjtën ditë të vitit 1986, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan dhe ai i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev u takuan në një samit dypalësh në Reykjavik të Islandës. Ky samit dyditor në konsulatën e Britanisë së Madhe trajtoi gjerësisht të ardhmen e botës dhe zhvillimin e rritjes së ekuilibrave politiko-ekonomik. Në të u nënshkrua gjithashtu një marrëveshje për ndalimin e mëtejshëm të armëve bërthamore. Si sot më 1998-ën, rebelët në Kongo rrëzuan një avion pasagjerësh të kompanisë ajrore kombëtare, duke shkaktuar vdekjen e 40 personave. Në këtë datë të vitit 2002, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter, mori çmimin Nobel për paqen. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 11 tetori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Organizata e Shteteve Turke, e krijuar nga Bashkimi i Shteteve Turke, po forcohet dita ditës dhe po rrit gjithnjë më shumë ndikimin e saj. Historia e përbashkët, letërsia e përbashkët, harta e përbashkët, alfabeti i përbashkët, projekti i rrugës turke të Mëndafshit. Bota turke po bashkohet dhe po zgjeron bashkëpunimin. Një organizatë ku antarja janë Tyrkia, Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Uzbekistani, ndërsa Republika Turke e Qiprus Veriore, Hungaria dhe Turkmenia kanë statusin e vendeve vëzhguese. Themelet e Organizatës së Shteteve Turke, e cila fillimisht u themelua me emrin Këshilli i Bashkëpunimit të Vendeve Turqishfolse, shkurtimisht Këshilli Turk, u hodh më 3 tetor 2009 me marrëveshjen e Nahçıvanit, nënshkruar nga Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Turqia. Emri Këshilli Turk u ndryshua në Organizata e Shteteve Turke gjatë samitit të mbajtur në Stamboll në nëntor të vitit 2021. Anëkënd botës turke, 3 tetori fistohet si dita e bashkëpunimit të shteteve turke. Duke theksuar se organizata është ndruar në një platformë shembullore që forcon klimën e stabilitetit dhe mirëqenies në hapësirën euroaziatike dhe përtej saj, presidenti i Turqes Recep Tayyip Erdogan ishte shprehur se te pjesëmarrësit në samitin e Organizatës së Shteteve Turke ekziston në shkallë të lartë vullneti i fuqishëm për të mbajtur gjallë përgjithmonë botën turke. Presidenti Erdogan kishte deklaruar se bota turke, me traditën e saj të fuqishme shtetërore, strukturën e qëndrueshme shoqërore dhe organizatat e shoqërisë civile me vizion largpamës, po përjeton një zgjim dhe një ngritje të re. Duke u referuar rëndësisë së Organizatës së Shteteve Turke, presidenti Erdogan ishte shprehur me këto fjalë: "Në një periudhë kur bashkimet, që nuk mbështeten në struktura institucionale historike, kulturore dhe të drejta, po hasin në vështirësi, Organizata e Shteteve Turke po shndrohet në një zë të ri, në një frymë të re dhe në një qendër sinergjie të re. Projektet e hartuara në udhëheqjen e Turqisë po rrisin solidaritetin në botën turke. Sipas ekspertëve, Organizata e Shteteve Turke po ecën drejt shndrimit në një organizatë me ndikim të krahasueshëm me atë të strukturave ndërkombëtare si Bashkimi Evropian dhe NATO-ja në vitet e ardhshme. Organizata e Shteteve Turke synon të shërbejë integrimit të botës turke, e cila ka vlera historike dhe kulturore të përbashkëta. Ajo zhvillon veprimtari që synojnë krijimin e bazave për bashkëpunim me vendet anëtare në fushë të ndryshme, nga ekonomia dhe politika te arsimi dhe kultura, nga mbrojtja dhe siguria te transporti dhe doganat, si dhe nga turizmi te sporti. Kjo organizatë, e cila po e rrit njohjen e saj në nivel rajonal, është ndruar në një organizatë ndërkombëtare që forcon pozitën gjeopolitike të botës turke. Në 15 vjet, shtetet anëtare të saj kanë arritur një sipërfaqe të përgjithshme prej 4.25 milion kilometrash katror dhe një popullsi prej rreth 160 milion banorësh. Me sedi në Stamboll, Organizata e Shteteve Turke përbëhet nga Këshilli i Krerëve të Shteteve, Këshilli i Ministrave të Jashtëm, Këshilli i Pleqve që formohet nga personalitete të urta nga secili vend, Komiteti i Nëpunësve të Lartë dhe Sekretariati. Përveç kësaj, Organizata e Shteteve Turke shërben si një organizat ombrell për mekanizmat ekzistues të bashkëpunimit, të tillë si Asambleja Parlamentare e Shteteve Turke, Akademia Turke, Organizata Ndërkombëtare e Kulturës Turke, Fondi Turk i Investimeve dhe Fondacioni Turk i Kulturës dhe Trashëgimisë. Organizata e Shteteve Turke bashkëpunon gjithashtu me shumë organizata ndërkombëtare të rëndësishme, veçanërisht me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Organizatën e Bashkëpunimit Islam dhe Organizatën Botërore të Doganave. Duke hapur një zyrë përfaqësimin e kryeqytetit Budapest të Hungarisë, Organizata e Shteteve Turke synon të forcojë marrëdhëniet jo vetëm me Hungarinë, vend me statusin e anëtarit vëzhgues, por edhe me BE-n ose BE-n, Organizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, Grupin e Visegradit dhe institucionet të tjera, si dhe të rris praninë e saj në Evropë. Me dokumentin Vizioni i Botës Turke për vitin 2040, janë përcaktuar perspektivat strategjike për të ardhmen. Organizata e Shteteve Turke synon të konsolidoj klimën e besimit të ndërsjellë në botën turke, të forcoj solidaritetin politik, të përshpejtoj mundësitë e bashkëpunimit ekonomik dhe teknik, të krijoj struktura të shëndetshme për marrëdhëniet njerëzore dhe të dokumentoj sa më gjerësisht trashëgiminë historike e kulturore të botës turke. Në kuadër të samitit të 10 vjetorit të Organizatës së Shteteve Turke, liderët që u mblodhën për herë të fundit në Kazakistan me sloganin Shekulli Turk vendosën të vazhdojnë një bashkëpunim më të ngushtë në industrinë e mbrojtjes dhe në çështjet ushtarake,
me qëllim sigurimin e një koordinimi dhe bashkëpunimi më të afërt në fushën e sigurisë brenda Organizatës së Shteteve Turke. Veprimtaritë e zhvilluara nga organizatat e përbashkëta porrisin interesin e popujve për vlerat e tyre të përbashkëta historike dhe kulturore. Ndërkohë, lajmi i fundit se Komisioni i Përbashkët i Alfabetit të Botës Turke, pran Akademisë Turke, kishte arritur marrëveshje për alfabetin e përbashkët turk të përbërë nga 34 gërma, u prit me gëzim të madh anëmban botës turke. Pas themelimit të Organizatës së Shteteve Turke, u zhvilluan 10 samite. Më 2011 në Almat, më 2012 në Bishkek, më 2013 në Gebele, më 2014 në Bodrum, më 2015 në Astan, më 2018 në Çolponat, më 2019 në Baku, më 2021 në Stamboll, më 2022 në Samarkand dhe më 2023 përsëri në Astan. Krerët e shteteve turke u mblodhën po ashtu në dy samite të jashtëzakonshme. I pari u zhvillua me lidhje interneti në prill të vitit 2020, ndërsa i dyti në Ankara në mars të 2023-it. Përveç këtyre samiteve, u mbajtën gjithashtu dy takime jo formale. Samiti i Turkistanit në formatin online në mars të vitit 2020.

2021, si dhe samiti i Shushës në Korrik të 2024-s. Në nëntor 2024, në Bishkek u zhvillua samiti 11 i organizatës së shteteve turke me temën Forcimi i botës turke, integrim ekonomik, zhvillimi qëndrueshëm, ardhmëri digjitale dhe siguri për të gjithë. Në tetor të vitit 2025, në qytetin Gebele të Azerbajxhanit u mbajt samiti 12 me temën Paqja dhe siguria rajonale. Samiti jo formal i krerëve të shteteve dhe qeverive të organizatës së shteteve turke u zhvillua më 21 maj 2005 në Budapest. Takimi jo formal në kryeqytetin hungarez shënoi samitin e parë të organizatës së shteteve turke të organizuar në territorin e një vendi me statusin e anëtarit vëzhgues. Më 15 maj 2026, në qytetin Turkistan të Kazakistanit u zhvillua samiti jo formal i organizatës së shteteve turke me temën Inteligjenca artificiale dhe zhvillimi digjital. Që nga themelimi i saj, organizata e shteteve turke ka mbajtur 12 samite në nivelin e kryetarëve të shteteve e qeverive dhe po përgatitet të zhvillojë samitin e saj të 13 më 30 tetor të këtij viti në Ankara. Më 6 nëntor 2024, në një ditë historike që simbolizon unitetin dhe trashëgiminë e përbashkët, Këshilli i Krerëve të Shteteve të Organizatës së Shteteve Turke, i mbledhur në kryeqytetin Bishkek të Kirgjizisë, shpalli një vendim historik që u veçua ndër shumë të tjerë të rëndësishëm që u morën gjatë atij samiti. Duke pasqyruar lidhjet e thella kulturore dhe historike që bashkojnë popujt turq, si dhe vendosmërinë e tyre të palëkundur për të nxitur bashkëpunimin, solidaritetin dhe përparimin, Këshilli miratoi flamurin e organizatës së shteteve turke si simbol të synimeve të tyre të përbashkëta. Flamuri i ri pasqyron trashëgiminë kulturore të botës turke dhe u referohet vlerave historike të përbashkëta. Ky flamur i ri, i cili vën në pah traditën turko-islame, përbëhet nga një yll me 8 cepa. Në dizajnin e flamurit janë përfshirë një 8 këndësh, një gjysmë hënë dhe yll dhe një diell me rreze të drejta të shpërndara në mënyrë të barabartë mbi një sfond të ngjyrë të brustë. Ylli me 8 cepa njihet gjithashtu si ylli selçuk, kurse 8 këndësh i përfshirë në flamur përfaqëson traditën shekullore të shtetformimit turk. Secili cep i flamurit paraqet vendet antare me të drejta të plota dhe ato antare vëzhguese të organizatës së shteteve turke.

Pas gjamave të mbuluar nga avulli, depërton drita e zbet e tetorit, ndërsa gjethet e zverdërave të arës dhe hardhis që bien bitok, sielin atë trishtimin e lagës të vjeshtës. Jashtë fryn një erë e freskët që të përshkon trupin dhe të lajmëron se gjurmët e dimrit tashmë po afrohen. Ndërkaq brenda, soba prej metali digjet flak dhe përhapa të ngrohtësi të butë për këdhelese që të mbështjellë të tërin. Të dashur miq, miq të çmuar që shuani mallin për vendlindjen në kuzhinat tuaja dhe gjeni stre te ato mëngjese të dikurshme, të qeta e të pastra. Mirë se vini në një tjetër episod të programit ton Kuzhina me Shenjën e Sevdalinkës, një episod i ri, i ngrohtë aromatik që i shkon aq bukur freskisë të torit. Sot në kuzhinën tonë nuk do të presim brumrat e rëndë që pushojnë me ditë të tëra dhe për të cilët numërojmë me durim orë derisa të fermentohen. Sot kemi një shije klasike që është gati të na vinë në ndim edhe kur dera troket papritur. Një gatim që mes mungesës sjell më njëherë atmosferën e festës dhe sjell në pjatë gëzimin e mëngjeseve të fëmijërisë. Kur vjeshta shtrihet drejt dimrit në rajonin e Ballkanit dhe moti nis të ftohet, kjo shije bëhet ngushëllimi më i shpejt, më bujar dhe më i sinqert i tryezeve të mëngjesit. Me ngjyrën e tij të artë dhe me pamjen e fryrë të butë në tigan, ky ushqim i kënaq një herazi sytë dhe shpirtin. Emri i kësaj shije të dashur është ushtipci.

Ushtypci, pra petullat, edhe pse në pamjet e parë mund të duken sikur janë përgatitur me nxitim, brenda tyre mbartin ngrohtësinë e një shtëpie të tërë, zgjuarsin praktike të nënave dhe besimin te begatia. Janë pasuri e zemrës që fryhet me dashuri dhe me ato pak përbërës që gjenden në shtëpi, pa pasur nevojë që majaja të presë gjatë e gjatë. Tani dua t'ju çoj në një mëngjes të mjegull të së dielës së tetorit në një shtëpi të vogël dy katësh prej druri, në një qytet të bukur të ngritur rrëz maleve të larta me travniku dhe bihaqit. Nëna e shtëpisë, një grua e palodhur, ishte zgjuar herët dhe kishte ndezur sobën e druve që kërciste nga flakët. Por kur zbriti në qelar për të përgatitur mëngjesin, nuk u besoi syve. Në qelar pothuajse nuk kishte mbetur asgjë për të shtruar tryezën e mëngjesit. Vetëm rreth gjysmë tasi kosi i mbetur nga dita e mëparshme, dy veste freskëta dhe pak miell në fund të kavanozit. Ndërsa gruaja i kishte rënë mendime të thella, dera jashtë në shtëpisë u trokit papritur. Kur hapi derën përballë saj, pata afërmit e saj, të cilët kishin ardhur në një fshat i largët malor me duar të ngrira nga i ftohti. Në atë çast të shkurtur, kur pafuqia shndrohet në siklet, gruaja mori frymë thellë. Kush hyn në këtë derë, nuk duhet të largohet i uritur, tha ajo, dhe me njëherë i morën ato pak përbërës që kishte në qelar, i hodhi një enë të madhe, i rahu shpejt me një lugë druri dhe më pas nisi të hidhte me lugë në vajin e nxehtë mbi sobë. Sa po brumrat ra në vajin e nxehtë, ato u fryn si me magji, u shëndrua në topsa të mëdhenj, të artë, të lehtë dhe pothuajse bosh nga brenda. Kur u shtruan të ngrohtë mbi tryez, njëri prej miqve që kishte ardhur nga jashtë i mahnitur tha: "Çfarë shije begat dhe e lehtë, brenda është sikur të jesh mbushur me ajër, por shija e saj vlen sa një jetë." E zonja shtëpisë me një buzëqeshje të përmbajtur ju përgjigj: "Mos më merrni për keq, e mbajta brumin të lehtë ashtu siç është dhe qëllimi im, që të mos rëndoj në zemrat tuaja." Pikërisht për këtë arsye, ushtypci është emri më i shishëm i dashurisë që ndahet në çastet e papritura, i mirëpritjes ballkanike që shndron sikletin në fest.

Tani le ta sillim këtë shije krokante nga jashtë dhe të butë si pambuk nga brënda në kuzhinat tona dhe në tërezat tona të mëngjesit, dërsa qaj e juaj është duke u përgatitur në sobë për recetën tonë të shishme të ushtipcit, të cile mund të përgatisni brënda pak minutash nevojitën për bërës fare të thjeshtë. 2 kokra vezë, 1 gotui kos, mundësisht pjesa me hollë me pak hirë, gjysëm filxhan qaj uj i vakët ose uj mineral, një lugë mbëlsire kryp, një pak osot buke për fryrje, rreth 2 gota i gjysëm uj, miel, gruri, situr dhe vaj i bolshëm për skuqe. Përgatitja nuk kërkon as në një mishtëri të veçantë dhe as pritje të gjatë. Në i tas të thellë qelqi, rrahe me tel vezët, kosin, ujin e vakët dhe krypën, derisa masa të bëhet e një traqme. Më pas shtojmë gradualisht miellin e situr së bashku me plurin e pjekjes. Brumi ynë nuk duhet të jetë i fortë si brumi i bukës, duhet të jetë më i trashë se brumi i krepave, me trashtësinë e brumit të kekut, në mënyrë që të bjerë ngadalë dhe rrjedhshëm nga luga.

Me një tigan të gjerë dhe të thellë nxehë mirë vajin. Vaji nxehur sa duhet është sekreti kryesor që brumi të mos thit as pak vaj. Fillimisht e zhysim një lugë gjelle në vajin e nxehtë, më pas marrim me të një pjesë të brumit dhe vendosim me kujdes në tigan. E ulim zjarrin në temperaturë mesatare në mënyrë që petullat të piqet ngadalë, pa mbetur e pagatuar nga brenda. Edhe vetëm të shohësh copat e brumit që sikur kërcejnë në vaj, rrotullohen vetë dhe marrin një ngjyrë të artë, të sjellin një ndjesi qetësie. Ushtipset tona, të skuqura në të dy anët deri në një ngjyrë të kuqërremt të artë, i nxjerrim me një kullojse metalike dhe vendosim në një pjatë ku kemi shtruar kartpecet kuzhine. Do ta shihni, pa thithur asnjë pikë vaj më tepër se ç'duhet. Nga jashtë do të jetë krokante, ndërsa nga brenda do të ketë një strukturë të butë dhe të ajrosur. Në këtë ditë të freskët e të tetorit, nëse pyesni se çfarë shkon më mirë, me një pjatë me petulla të sapo dalë nga tigani dhe ende me avull, sigurisht që përgjigjja është pak djathi freskët delje, marmeletë të trash kumbulle e bërë në shtëpi, pak mjalt i kulluar dhe një filxhan çaji i nxehtë sapo zier, me një gotë me bel të holl. Kërcitja që do të dëgjoni me kafshatën e parë do t'ju kujtoj edhe njëherë se momentet më të bukura dhe më të paharrueshme të jetës në të vërtetë shihen në minuta kaq të thjeshta dhe pa nxitim. Ashtu si sevdalingat e bukura që dëgjojmë, ato të martin brenda vetes njëkohësisht edhe trishtimin edhe të gëzimin e dashurisë të pafundme për jetën.

derisa të takohemi sërish në programin e ardhshëm Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, me histori të reja dhe me shije të lashta që do të sjellin qetësi të rrezës suaj, ju urojmë që në shtëpitë tuaj të mos mungojë kurrë paqja, në tiganët tuaj begatia dhe në zemrat tuaj tingujt e Sevdalinkave. Qoftë rreza juaj gjithmonë e gëzueshme, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e një prej yjeve më të ndritshëm të historisë së sportit turk. Ju prezantojmë të madhin Hidayet Türkoğlu, emri që e përfaqësoi Turqinë me krenari në fushat e basketbollit dhe e ngriti flamurin turk në majat më të larta të NBA-it. Së bashku do të zbulojmë jetën, karrierën dhe trashëgiminë që ai la pas. Hidayet Türkoğlu-ja u lind në Stamboll më 19 mars 1979. Pasioni i Hidayetit për basketbollin spikati që në moshë të vogël. Ai zhvilloi aftësitë e tij për këtë sport në shkollat e basketbollit të Stambollit. Me shtatin e gjatë, shpatullat e gjera dhe duart jashtëzakonisht të mëdha, nga ana fizike ishte pothuajse i krijuar posaçërisht për basketbollin. Megjithatë, ajo që e bënte vërtet të dallohej ishte inteligjenca e tij në basketboll. Türkoğlu-ja e dëshmoi shpejt veten në sistemin e ekipeve të moshave të Federatës Turke të Basketbollit dhe i u bashkua skuadrës së Efes Pilsenit në moshë të re. Përvoja e fituar në këtë klub me traditë të basketbollit evropian ishte hapi më i rëndësishëm që e përgatitja të për NBA-in. Drafti i organizuar çdo vit në NBA, pra ceremonia e përzgjedhjes së lojtarëve, është një ngjarje e madhe,

edhepse në sezonet e para luajtësi zëvëndësues, a i arriti të tërhiqte gjithnjë më shumë vëmendje me kalimin e çdo viti. Fakti që te Sacramento Kings luante në të njëjtin ekip me emra legjendar si Vlade Divac, Chris Webber dhe Peja Stojakovic, kontribuoi shumë në zhvillimin e tij. Kulmi i karrierës së Hidajet Turkolus ishin padyshim vitet e tij te Orlando Magic. Pasi u bashku ekipet në vitin 2004, brenda pak sezonesh u bë një nga liderët e skuadrës. Në sezonin 2007-2008, a ishte një nga lojtarët më kritik të ekipit në dyshen dinamike që formoi së bashku me Dwight Howard. Sezonit 2008-2009 ishte një periudhë vërtet historike për Turkulun. Orlando Magic arriti në finalet e konferencës lindore të NBA-t atë sezon dhe ekipi ja doli të kualifikohej në finalen e NBA-t. Në këtë rrugëtim të jashtëzakonshëm, Turkulluja realizoi paraqitje madhështore me një mesatare prej 19.5 pikësh, 5.5 reboundesh dhe 4.3 asistimesh për ndeshje. Vetëm këto shifra mjaftojnë për të treguar madhështinë e tij në atë periudhë. Veçanërisht në ndeshjen e dytë kundër Cleveland Cavaliers në finalet e konferencës lindore, gjuajtja e tij vendimtare për 3 pikë e realizuar në sekondat e fundit të kohës shtesë u bën nga pamjet e paharrueshme në historinë e NBA-it. Fal këtyre paraqitjeve, në fund të sezonit 2008-2009, Hidajet Turkulluja fitoi çmimin e lojtarit më të përmirësuar të NBA-it. Ky është një nga çmimet më prestigjioze që një lojtar turk ka fituar ndonjëherë individualisht në NBA. Sukseset e Hidajetit nuk kufizohen vetëm me karrierën e tij në klubet amerikane. Me fanellën e kombëtare së basketbollit të Turqisë, ai e përfaqësoi vendin në shumë arena ndërkombëtare. Roli i Turkulus në vendin e dytë të kombëtares së Turqisë në kampionatin botëror të FIBA-s në vitin 2010 ishte i padiskutueshëm. Kjo medalje argjend, e konsideruar si suksesi më i madh në historinë e basketbollit turk, u bë e mundur në mas të madhe fal leadershipit dhe paraqitjeve të Hidajetit. Turkulluja luajti me kombëtaren turke edhe në kampionatin evropian. Për shumë vite ai arriti të ishte një nga emrat e pazëvendësueshëm të skuadrës përfaqësuese. Pikët vendimtare që shënoi me fanellën e kombëtares dhe cilësitë e tij si lider e shndruan atë edhe në një burim frymëzimi për basketbollistët e rinj turq. Pas suksesit te Orlando Magic, Turkulluja kaloi te Toronto Raptors, më pas u rikthye për një periudhë të shkurtër te Orlando Magic dhe në vitet e fundit të karrierës luajti për ekipe si Phoenix Suns, Los Angeles Clippers dhe Oklahoma City Thunder. Gjatë karrierës së tij në NBA, ai luajti gjithsej mbi 900 ndeshje me një mesatare prej 12.6 pikësh, 4.3 reboundesh dhe 3.4 asistimesh. Në vitin 2014, Turkulluja i dha fund karrierës së tij në NBA, e cila zgjati rreth 14 sezone dhe u kthye në Turqi. Këtu ai hapi një faqe të re si drejtues sportiv dhe si një figurë që kontribuon ende sot e kësaj dite në zhvillimin e basketbollit turk. Tipari kryesor që e dallonte Hidajet Turkulluën nga lojtarët e tjerë ishte aftësia për të organizuar lojën, e kombinuar me shtatin e tij për 2.08 metrash te krahët e gjatë. Turkulluja, i cili luante në pozicionin e sulmuesit të vogël, mund të gjuante për 3 pikë nga jashtë, por njëkohësisht mund të lexonte mbrojtjen kundërshtare dhe t'i orientonte shokët e skuadrës drejt pozicioneve të duhura. Kjo strukturë e gjithanshme e bëri atë një lojtar pararendës të basketbollit modern. Veçanërisht aftësia e tij për të ruajtur gjakftotësinë në momentet kritike dhe për të realizuar me përqindje të lartë gjuajtjet vendimtare, dëshmuan se ai ishte një lojtar i nivelit elitar. Analistët e NBA-it shpesh e kanë përshkruar atë si Big Shock Maker, pra një lojtar që mund të shënoj pik në momentet të mëdha kritike apo vendimtare. Hidajet Turkulluja vazhdoi të kontribuonte në zhvillimin e basketbollit, duke marrë poste të larta në Federatën Turke të Basketbollit. Në kuadër të pozicioneve të tij si president dhe drejtues, ai zhvilloi projekte në sistemin e ekipeve të moshave të basketbollit turk, në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në forcimin e kombëtares. Shumë basketbollist turq që ndoqën rrugën e hapur nga Turkulluja nisën të ëndërronin për të ndërtuar karrierë në NBA. Ai nuk tregoi vetëm se deri ku mund të arrijë një sportist, por edhe se cilat vlera duhet të ruaj teksa përfaqëson me krenari vendin e tij.

Miq të vyer, historia e Hidajet Türkolus na paraqet portretin e një udhëtimi të mbushur me vendosmëri, përkushtim dhe krenari. Me çmimin e lojtarit më të përmirësuar të NBA-it, medaljen e argjend të kampionatin botëror të vitit 2010 dhe paraqitjet e tij në qindra ndeshje të basketbollit elitar amerikan, Türkoluja ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e sportit turk. Prandaj ne e kujtojmë Hidajet Türkolun me respekt dhe i urojmë një jetë të shëndetshme plot suksese të tjera. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shpresojmë të takohemi sërish në episodin e radhës me një tjetër legjendë të sportit turk. Mirupjekshim. Sportistët turq që ka përcyen kufijtë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan, duke i drejtuar takimit të rinjve të botës turke, tha se partneriteti tyre shtrihet përtej kufive të përcaktuar në harta dhe mbështetet në një histori të lashtë, një kulturë të pasur dhe lidhje të forta shpirtërore. Ministri i Punëve të Jashtme e Tyrkisë shprehu keqardhje të thellë për dëmet e shkaktuara nga tërmeti që goditi të shtunën Panaman dhe shprehu solidaritet me popullin e këtij vendi. Sistemi i përgjimit të mjeteve ajrore pa pilot GKALP, i zhvilluar nga kompania turke e industrisë së mbrojtjes Aselsan, zbulon kërcënimet përmes radarëve dhe sistemeve elektrooptike, ndërsa shkatëron në mënyrë autonome dronët armik me dron përgjues. Në Ankara u protestuan sulmet e Izraelit në Gazës pavarësisht armpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Rusia goditi qytetin Zaporizhzhia në jug të Ukrainës duke shkaktuar vdekjen e 12 personave mes tyre dhe 3 fëmijë, ndërsa 14 të tjerë mbeten të plagosur. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni ditës në Radio Zëri Tyrkes. Unë Stele Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit Asli Kılmaz, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.